och gamla icke alla. Annorna var det goa mig och nej. Annorna var det goa mig och nej. Icke only, oh, in holly, oh, honey, honey, honey.